kúrò lórúkọ Jésù. Ohun gbogbo tí a ti kọ́ à ń béèrè pé kò ní já sí asán. Nígbà tí àǹfààní bá dé, ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ láti dé ibi tẹ́ ẹ fẹ́ ká dé. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ ti dáhùn bá a ṣe ń tẹ̀síwájú lówùúrọ̀ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún ẹ tú sínú ayé wa lórúkọ Jésù. Ẹ ṣe Olúwa nítorí pé ẹ ti dá àdúrà wa. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà.